0: nga Hearts akyaza Falcons singa bawangula bonna olwo game yabwe esemba yo nga besinkanye Hearts ne Celtic yejogabe ekikopo oba nfuna bulungi sona lijjo gwange eryo nayo mpomu ya season yeno lijjo Scotland walikibaddenga wakati wa club ya Rangers ne club ya Celtic lero Hearts yabiyingiddemu era kwechuwa club Hearts gebalwenze na kwechuwa omwaka mugwanga ate eria Scotland bova kwabo ne mwanga paza malanga Spain eria banasamba olwalero eria paza banasamba Spain lero club ya Espanyol bakubeda nga chaza Athletic Bilbao Villarreal isame club ya Sevilla Alaves chaza FC Barcelona vene club ya Getafe chaza club ya Mayoka mu Afcon under 17 Uganda isamba lero kaongeza kusaba MND ya la Congo atenga timu ya Egypt ya kupa isamba timu ya Ethiopia Ivory Coast isambe Cameroon ne Morocco isambe Tunisia mu Afcon under 17 abadde tinzi esikumbe sawa zino abafunye VIP yegulu yabadde ya bunkenke nyo kubanga waingide golo golo ya klabi alinasa ya kutegugwa mida chikadea chenda munana so VIP yabadde abula ko golo yo abalala twafunye wini ya klabi Renfield twafunye wini ya klabi Luzani twafunye ne wini ya klabi Real Betis alinasa golo golo ya jikoze VIP neba ndiye sobe dokubira nga ate wangula so twamuiseko bulamba lamba VIP tiketi ya fendala yabadde ko under 2.5 ya Faco winya club ya Cruzeiro Atletico Madrid winter sa ukola over 2.5 batch kweze bonna neyo tiketi neba ndiye gaze maso lokubira nga ate wangula odd 2 plus yabadde ko winya club ya Rizan ne over 2.5 ya club ya winter sa bonna batch kweze so chatambude bulunju luyawo kumutayu yanga tumbo de Simba mpologo mede meso kuingire mpire jiri ya jarero VIP ya lero ilikuwa tiketi sibiri tiketi yesoka ilikuwa mungereza umu Scotland umu Cheki no abeza wa Scotland mabili valambilida then tiketi yoku biri ilikuwa umu Ukraine ilikuwa umu Filika umu Nomura TV yeso VIP ilikuwa tiketi sibiri ya lero abafunye eye gulo VIP ne wangu last update funa VIP ya lero kukwadi ya Filika ukada kwadi kasango nga bulijo eye sita bibili kumi sita kuminatami sitemu hashies simiyo kastelaki ya time wa shilingi singa bibili nensimbi kumobile money account yungu ni mubetinzi jawi VIP ya lero jeri VVIP na yonsava na katambula jekali kukwadi ya sita bibili kumi sita kuminatano sitemu hashies kukwadi ya sita bibili kumi sita kuminatano sitemu hashies lumba kati botuka wali menu lwenda kwa VIP VVIP odeyo chimena katambula kukuwe diyo kastoni gasta bibili kumi sita kuminatano sita MHS wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus kwa diya feri sita bibili kumi sita kuminatano sita bili HHS ebe chila kwevyo tukubile customer kia namba ili 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutano satu munana ne 0 msavu munana 0 atano msavu atano mwemu makumi asatu musatu kafune break eno nzije tova kwa Simba yon pologu medembe nekensiyo ne manyenti yenze muna mwende Bruce Mutabizi
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission
2: Fainolo ya nimbira byange nze sijisubwa nze namala ko mwaka mulamba nganzika buzisi bantu ku Monday nzika Tuesday nzika ne Wednesday nzika paka December nganzika nero mtu batuvwo kuzika otone tuntwalira mu taxi metwali tutude mutulopo nendo tanga tuli mukozika nenga tuzika nze kenyini siridamu kusubwa ne yimbira byange
3: nengwezi kuzibwa ngenkulu wane Uganda zona zifana gana tegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibali ya sawa busawa wabula urunakulwe dembe Day of Freedom okuwela final ya naimbira biange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibela mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bili abili mukaga werunaku lwa naimbira biange urwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunakulwo bayo chinso mtwalo gumugoka ujakakasa wanjaulo

0: Omumiro gumu, ogwe chirungo cha citrus, echiri mu Mountain Dew, guku wa manyago gewetaga. Wefri nilol chupo lunyogo golwa Mountain Dew lero.
1: Hii mnyuanyi kuluri wa ansari, za mwono ganusu kunusu. Enyanya yona jegomba na kuruno, ndeko kujirimba.
2: Enyanya Anso F1, ya chimala. Kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
3: Enyanya Anso F1 erongo seduamu. Nga kati size ye chibala ye yongedeko. Okongedo kukumide chuotoko, chenvu, nikatonyeze. Nga kakati, esobo liadala kuangala kumudala. Okumali adala wiki satu. Eka esolo kuapply bibiri. Gojino gere meze satu. Anso, teka mulua. Jifune okuva mu Faith Agri Inputs. Mukontaina Village, opposite nomu liyango guigida mkoba complex. Obakwe Selia Building, opposite ne Good Shed. Ne maduka gatunde ibebo limini obulu nsio kwetu ole guangalio na.
4: Zibundeko weza fe, zibundeko.
5: No problem.
4: Mukuli.

0: votre caco à l'Iwaka. Votre garde l'antimbutouf en olivant si yagenda masse. Yagamba kange kako kayadi nyano wa lujujua wengenda kulagawa nentumira no JTB nentumira msaji ange JTB abana mukaga mubakazi basatu gane megane go JTB sano boji le utashwa utesa nebaru wengenda okujira ya amanyi nkuwa ina mazima katonda muguru nebakaza banga mambo gwa do in favor. Mbata mwina wewe mtu wa sema ina mnyumi ya munga mmaze kula kushio. Haa. Wadu wewe jesu ya kukiriza. Ina mba sajeba angebe mani. Ya msi meya. Bana msangu bakazi mukaga. Eyo yo yo ya msi meya mumanyi. Ina mba sajeba angebe mani. Ingini ya Douglas na we. Bana kumina wabili mbakazi kumina wasatu. Munigiba. Bana basatu mbakazi bana. Namba saje wange bemmanya sonjo ruwangono yakatani kabutandisi. Ya ina abana ba namba kazi basatu. Mamu mayu nachi. Temuira songa zinonga zigenda maso. Asonjo. Ivan Tumbe. Salongo muramba. Bana 12 mbakazi 15. Anti waliwa batanda bakuzala ngate mu jiko babira. Wabula. Mukogela kona abantu bo kuchalo. Abantu abaliwo nga mugenza achaliwo. Watch the mingle musongas on the Muta Sabana. And I come and Abana don't damn to move in Abana now. Abana to Batuvus, Abana Batuita, come with Yisbaling of a gamble of Tulibichi over Tulibichi.
1: Ndagano jinalabanga evika mfoji gaga manje ndagani pangisiza mwami Isaac yapangisa ko mwami alimya evika ju Isaac atugo yamani yefulira ngama zokwanga agama mti atunze wali kati gundi oyo kungamba swazi yangamba bigambo njagala nze kati nze administrator wa bintu bya kafero ero buyinze baluwa najifunye njala kugabira banange mu bwangu konzi banu bugire bila bibaluwa nimukamba ne bintu ebikwate mpo nangamba nalero ya wange mwami kasule agenda kunyamba kukole bintu ebi muli ba bintu ya mumalize nsonga za mwe ngawe muli ya muzagala ne nagendo laba vivamu mubiyo zineba gamba chensi singo kwa gala njala kubabe kulaba bintu ya kafirunga webidi siagala kuhuli ya konti wali watu swazi chia kola anu mwami guyari itao au masaba ya fula ambu ambangi siza ni olu nako olumu tegeza nti ya nzo kubaya ya tunda yu mwami yukungu pida ngeche zizi ndi kupitu hivyo
0: adekati ya wadaya cha ambangi siza nga ato mwami ye mulu gunya kupitu vienta mazima kaka tona mugula wali tampangi siza abamu kubantu baga mbalwashi tebayi ingina munsonga zino njoboli yao abana bano bafuka bazibu abana tebacha atege rekeka ndi abana bawa ambe bintu minamanya nebabyeza ingini ya Dagala santanga ziza mwagambi abana ina 18 mubakaza abili mwomu au siku ina kwa tabule kastenso ngozuli ndavulu njingaba zino kubela nane kama kanso kengene wane manju maro kufune yange ya Uganda wala jibulunji we maro jita ya kumutima wendi so kendi fuge paka cheni maka yunganga ya mzee chigongo kogele kati sakala bea kubuza abuza sana wali wansubiza no nga ugeina kubo njira na ya tena kuzino uvela na Paulo uvela na Niko banga baluli wali nesemuju na nga adeka ya nesemuju atengo wali wakamienza wakena kubo njira bulunji mzee chizito lianda wagamba nsubu gaya ya gendo kugira ni atipa ngambu vene chigwe bulaya ninga mutambula tambula na chizito lianda walio gambie pade walio gaya wagamba nsubu gaya pade haba nagira muwe ndi wano wamanji kusimba mjete muwe na vyansibi ya kuleka ya Uganda wala jiweje nene nzivu akuma takumi na mpera
2: enkwana mbi ya bakadebu tubagala nyo tukatumideko tulibala bakodi mwitu
3: omulemu de baba mencha bademo kulubukora simba mumbozi yomu kafunda omulemu zinate
4: umchakawa I'm cooking a cup of noodle I dance, dance, dance, dance.

0: UGN. MTN Uganda irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nibanzirize bisava. Kwe gamba na malayo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunti ya Pride. Wefuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatabi gafuru alero. Oba kwa kunabetari ya kusasulia. Noti mulana noti noti. Bisatu wa sato msatu. Uendeche nda mwenda. O kumanye visinga o. Chani kwa kutele kuru alero. O maleyo de Pride. Ama teka no mkwa kulizo. Biko berirwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irungamizi wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi. Ulo.

0: ogifunye? Oli ruda wa chanda? Wa?
1: Buteyongera
0: kiri ruda wecho. Buteyongera. Gumurundi ko gwa kumeka?
1: Gwa kusatu.
0: Kale.

0: twenge di mpwezi maso kuwena tumbude simbo mpulugu medembe vivi IPA lero pafunye da over 2.5 ya Shakhtar Donetsk abala laba kulembede ngamba kapitila vivi ya kulembede saki 0 wali Liverpool ha kulembede bili 0 magala me golo indala yemuba ya tebe ya tebe dua astakula over 2.5 mbala asembe uchiro mwangu nyo asembe uchiro mwangu nyo mutai wange kwa tumbude simba mpulugu medembe sogu aingile mpire mirala katuda ya tadio poze mpire jenta kukodi kwa betinga tadio jancha kwa kwedi ya fiyama pesa kwedi ya feyo yama pesa ya nja ulo kuya bingo kwedi ya fiyama pesa ili sita bibili kumi sita kumina tano sistemu hashi yesi sita bibili kumi sita kumina tano sistemu hashi yesi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi hijo VIP ya feyencha VVIP na katambula hizi inga fena ekona elisemba okuingila wikendi katuzinge fena ekona elisemba okuingila wikendi inga sita bibili kumi sita kuminatano sita mhashi yesi sita bibili kumi sita kuminatano sita mhashi yesi wengine pezate abadako kumenu ulendako VIP kumenu ya kubili VVIP kumenu kusa tupozi na katambla kali kunamba nya kuzinga fena ekona elisembo kuingila wikendi kufane nche chile sabili kusimula katambla kanaba ka weekend heavy mujaka ulida kwa baba mujaka ulida mujaka ulida nga biadala njagade omanyenti hapa samba ida chikeno walimu ice and bread breaker inakade mufu na kwa mbede mu zero throta game weyo elimu da chika ya makumi atano mukaga waliye zilairi makabi tela vivi wa kulembede club ya makabi haifa 3-0 dachike ya makumi atano mubili shakirini nga inakade mifa kulembede wanya 0 kiliatu shimona dachika ya chinana mwemu ashido da kulembede wa hapo jiruzele memu 0 musambu kogwe zivulo kubele chenda netanya inaguli imu kwemu ni hapo haifa musambu kogwe zivulo kubele chenda ilo ntiberias nga inakade mifu kulembede emu 0 makabi na hiva ina dachika ya chinana musatu jibalimu Misiri alitada kulembede mu 0 Edgar Ishu Miesa Fumetano Atenga National Bank of Egypt kulembede wa 1 Bili Club Petrojet Muda chika ya China na Musatu Walimu Bulgari ya Ludograd Siguri 0-0 Gugwene Club ya Levisk Sofia Ziri makumi abili minya kwa gwezibu lukwere chenda Atenga Spain Espanya kulembede mu 0 Club ya Bilbao Dachika batusemu ya China na Mutano Villarreal Kulembede wa 1 Bili Club Sofia Dachika ya China na Munya Ravena Museli saa kulembedwa club ya Citadel MZO Lecho kulembedwa club ya PNS MZO Renate kulembedwa Kasarano MZO Memba da club ya Almau City Lechika makumi ya anaa kulembedwa William 2 Mwerere Romani ya guli 0-0 Wakatuwa club ya University of Craiova na club ya University of Kruji Batu semu da chika ya china na mubili ono kuri Venus Vesta baba ba mkede Kuri Venus Vesta kule mbedua FK Vojvod ne mubu erere Batu semu da chika ya first half ayo kumi Ulimi Slovenia club ya Grospuye Ne alumu na iguli 0-0 first half ayo mpilogo Elimu da chika ya makumi ana mubili Bregi akule mbedua Ostersand Sweden Uli bili Bregi satu Ostersand Da chika ya china na mumukaga Follow Kenibaga kule mbedua Vaba gemuza abili 0 Dachika ya chinana munya Helsing Baguno Uli bili bili kukwene club Edvold Bili kwege zibulo kwele chenda No coping Akule mbede club Nordic ya muziro Bili zibulo kwele chenda Atemi ya chenda Osta akule mbede muziro Sand Viking Mwa Swede ya bo Ukraine club ya Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk akule mbede bili ya mklub ya Oboloni Atinga club ya mklub ya Getaki Gen club ya gine top zones paguli 0-0 Mudachika ya makumi atano mu omusanvu Kwedi kukwedi kwedi kukwedi mu Afcon wa under 17 Uganda Sibado kubira nge wangu la diya la Kongo Satu Bwerere Ayuvada kwesta wangu debiri 0 Cameroon Ne Egypt ya kwa 0-0 kwa Ethiopia mu Afcon wa under 17 Nguwa juwede kumutai wangiri mu Asia club ya Namdini Namdini ya Vietnam Gweda wangu dwa club ya Malaysia ya Selangor Bili Bwerere Yenza kebozini ya klabi ya Verez Mustaf Nekademi Funakula draw emu kuwemu ni klabi ya Zilinski Bulgaria gwede klabia Slava Sofia gwede akubiuda biri zido klabia de Brugia CSKA Sofia kweze dro emu kwemu ne CSKA 1948 Sofia Uri mchieke li pabrike timi ya hura de Kralova wangwede klabia liberi kembwerere Atenga Dynamo Zagreb Croatia Dynamo Zagreb Croatia wangwede biri zido klabia Rijeka Misi le duwede klabia Las Eri hududa kweze dro 0-0 ne klabia Alabu Contractors yo klabia Zedi Sabedo kuwangula klabi ya Gazir Edi Mihara Sapi Kubiri Mugwangi ya Finland EPS Weda kubidwa klabi ya Kanyabu Erere Atenga Japs kubigenya Sabedo kubahifuki Sapi Kwemu Laiti ya kubidwa klabi ya Mikeri Sapi Kwemu Iluvez ne wangula Pirate Raumanya Zio SJ Kakatemia Wangu Debiri Zido KPV Kokola EPS kubidwa klabi HGS Sapi Kwerere VPS atipuda klabi ya Abo Musafu Kubwerere Mariam Wangu da klabi ya Puyi Sapi Zio Rovaniemi akubidwa HJK Nyabwerere VGS Asobodo kuba klabi ya Jaro 5-3 Hoops Academy akubidwa klabi ya Honka Ibede goal emu kubwerere Greece Olympia kwese Kubi emu zilo Panathinaikos Nipa Walk Akweze draw emu kubwemune klabi ya AEK Fensi Atenga levali ya kwese Asobodo kuba klabi ya Fikureti Satu Biri Volos akubidwa klabi ya Arisi Sibede goals ubiri kwemu Wajwede Ngabojaye Jencha Marie Poland ni extra class club ya Gwaniki Sabza kwa Zedvo 0-0 Netini Akagidinia Tuenge deyo Saudi Arabia mu Division 1 club ya Arrayed Akubi Aba 5 kwemu Ali Tai akubiba Biri ya mklabi ya Jeda Ali Adala wangude Biri 0 Ali Jubayim Ali Arabi akubiba klabi ya Ali Jandaro Satu kwa Biri Tanzania klabi ya Mbeya 6 akubiba Biri 0 kwa Western Union Atinga klabi ya Dodoma Jiji Dodoma Jiji afunya win timu ya Young Africans wadenga Alan Okero atrebe goals bili mumpiri ogwo timu ya Young Africans gwede ayikubidwa satu bili klabi ya Dodoma Jiji wana mna Uganda Alan Okero TZ ya kore ila mna Uganda klabi ya IPDF gwede kubidwa KCCA BDM nevira sabudo kuba klabi ya Mbalala City satu kwemu atenga mu Ukraine klabi ya Dynamo Kiev sabudo kuba klabi ya Korosi Kovarivika zibede goals bili kwemu Mkwengiri maso Echiro chareiro Elia bagenda kubeda nga basamba Bakulembe duwa mklabi ya Man City Agenda kubeda nga achiaza klabi ya Crystal Palace Chiro kusawa nyaku Etihadi Line up za Zeda Line up ya Man City Chuse Ha over 2.5 Kute ya Slava Prague Chua jitwa mkwengiri zeri kutikitiza fe First half una kulembe de 7-0 Silava Praha because Kulembe de Saku Zilo Jabronik First half yoka Nari mudachi kalefu za agase Muza first half ama kumia na mwetano Kamu wade wini ku odi kuya lero Kamu wade Wini ku VIP ya lero Kamu wade over 2.5 ku VVIP Chumis VVIP Over 2.5 bili zikute Over 2.5 bili zikute VVIP ya bade ya lero Kukuli ya Shakhtar Donetsk na ya Slava Praha Makabu Tel Aviv ya kule mbede 7-0 Kamu wade win Next yome spana singebe re kute Anga cheti nda VVIP ya finamimbi wangule ya lero Eee Katuja weja anja baba Kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi Wena abeti nga jempo zempire jencha Kwedi ya Ferika wakada kwedi kasangwa wu Ya sita bibiri kumi Sita kumi na tano sistemu hashi yes Sita bibiri kumi Sita kumi na tano Sita emu hashi yes Miga kati kati kati kati Sita bibiri kumi Sita kuminatano Sistemu hashi yesi Kijia ujancha VIP VVIP na katambula VIP VVIP na katambula Wa super single OD2 plus na OD3 plus Kwedi ya feri sita bibiri kumi Sita kuminatano Sita bibiri hashi yesi Wa single itau OD2 plus na OD3 plus itau Usita bibiri kumi Sita kuminatano star Bili hashi yesi enchendo banja abasamba nenga jagadde nchika atilize nti tukumeza bingo masafu mpwezi ate system ya longo esenei kamala abadda jazanya bingo jabuvude kou nanyika kodi unabudulabe oke bichuwe semu gatebi nuji abadda nyika kodi ya fea bingo ya gonze neye kamala zanya bingo fune chance ewa angula mpwezi mituwala atano mu program edako eye nimbile byange okutwa sawa nyane saa mkage zechilo zanya bingo zanya bingo okutwa chilo saa mkaga ato ingile draw muna vaba na wangule milioni yensimbi ya mweli uwe nchua wakutwa saa msafune saa munana mteka teke ya radio simba lunch time sports kukomeo ne bingo pwaza kusinga na biyale uome da kati yata mpomu nzivu mganda wange wa Airtel soba kwa ni yata imu wa shiringi singache kumi yensimbi kumoba ilo mani account yo wa MTN ni bota bako na airtime stoba kwa nensimbi kumoba ilo mani account yo kwedi ya fear bingo tachuse ebichuse mubi inji atibi tuchuse za kuwa mbunji oba e wagwa poza zanya bingo ee bonobo nizika kwa diyao kwa mpozi nolaba ntiri ebichuse muko ee sita bili tano tano sita muende muhashi yes sita bili tano tano sita muende muhashi yes zanya bunobude kusangi ya baje masau abane bila byange nga wetezedda tumanya gwainzo okwangula ensimbi ezalero emitwalo abiri oba asatu nengo mugatte bagenda gaba emitwalo amakumi atano mugatte bagenda gaba emitwalo amakumi atano za Uganda ekiro kya lero nchansi je wakatuwa saa musanvu ne saa munana ngabe emilioni y'ensimbi ngabe emilioni y'ensimbi kenge de maso munafe gatumbude simba ndagadde omanyati no encha abagenda okubeera nga basamba mutuje tiketi za bana samba pozi encha nakadde kuna jiga Strasbourg France akulembe de bidi mu Budesti bali mizibange de michende Spain encha walio Valencia ja kuba samba rayo Volcano ni club ya Girona nge samba club ya Real Sociedad Rio Madrid encha ya samba club ya Viedo African under 17 encha mali ja kuba samba Angola Senegal Sambi South Africa, Tanzania Sambi ne Mozambique ne Algeria Sambi Ghana Abostri encha Mutuliga Klagenfurt Jakuma Samba Lifaring Lustenau Lustenau Sambi Club ya Amsterdam Admira Sambi Club ya Floisdorfer SC Austria Vienna Sambi Kaffenberger First Vienna Sambi ne Bregen St. Poulten Sambi Athawa Wisne Stam Graz 2 Sambi da PD Vienna Yokubili Stifing Gwabi Goji Dwao Belarus encha Gomel eja kuba yesamba club ya Bera Novice Unge Bolivia encha chile sawa nya the strongest achala ewa always ready hey. Mu Denmark encha club ya Hobro eja kuba yesamba club ya Owas Femadi Landisport kuwaje club ya Copenhagen yesamba club ya Mitidula Uingereza mu League One playoffs Bradford City kilo sawa nya Sambene club ya Bolton Wanderers ni mu Iceland Faikin ya kuba ya Samba Funa Jodu Vest ya Samba Glota ke ya Klaili ya Samba Egin Nizida hili club ya Eloni Modini ya kuba ya Samba Ako wa Poa Dela ya Samba Ranana Saudi Arabia encha Ali Najma Jacob Echale Wali Fate Ali Etfak Sambi Club ya Al-Ittihad ni Ali Kadisia Sambi Club ya Al Hazem Sweden ni Club Young Skyl Jacob Sambi Sandsby Nemi Arubi Sambi Hamabi Switzerland encha FC Baso Jacob Sambi Club ya St. Gallen Sioni Sambi Lugano Sun Sambi Young Boys Sobanja bana Sambi Gowe Natumbu de Simba Lumbenga Bichali Jio mpeze mpile jige jona kuluncha Masafu VIP kilia VIP na katambula Mbeda nga vude kumizinda Alo kwa beti nga baba Ija uja ncha Super Thursday pizinga fenai Kona ili sembe ingila weekend Pizinga fenai kona ili sembe ingila weekend Kufane nche chilo ya sabili Kufane nche chilo ya sabili rumba Katambula mpeze kanaba ka weekend France kunoguwe de Racing Club Strasbourg wangu debili ya mbresti Spain guwe de Spanya wangu debili zilo bilibau Atenga vila liyala waka Kule mbedwa Sevilla sati bili Limo Buffalo Islands Clark Civic ne club ya NSI luna viki guli ya mwemu dachika nkaga mwenya hizi la hili ilwanti beri ya saguwa mgu demu zile kumakabibi na iraina shakini na kubidua kiliyati shimona nya zero ashido da kubidua ya mwizi rapo Jerusalem balomani ya bagenda kola marili 0-0 ila guwe demu chenda bagenda mu extra time ne penalties University Craiova ne Kruji bakweze draw 0-0 mchenda Paulo Kenbagiri mu Sweden na kubidua go number 3 mzibange demu chenda hati ya kule mbedua vabaga 3-0 Dregia wangu duwa nyabiri klabi ya Estasand Jumuheli Singbuka kweze draw 2-2 kwa timi ya Odivoud na Koping Wuno ati akweze draw emu kwa mkuno diki Oyster kubiye emu 0-0 Viking Bakule mbede klabi ya Top Zone Spetaki makumi abiri mbili ya zivulo kubiri ya chenda Atebe duwa kule mbedua emu 0 Klabi ili ya gen klabi ligi Mbechi unzi kila undo uzanze na kabla kumpewe sigala ngonyiga 6-10 6-15 stemu hashi yes 6-12-10 6-15 stemu hashi yes kwa bettinga jitao ubenga te ojama pesa agali ya gencha kwa bettinga ndo bettinge jendo mpoza ufunye mipida kategoria VIP VVIP na katambula 6-12-10 6-15 stemu hashi yes 6-12-10 6-15 stem hash yes wa super single od 2 plus ne od 3 plus lumba kwedi ya feri ya 6-12-10 6-15 star 2 hash yes unsonga ezama pesa unsonga ezama bettings ene timu eriwa ene limo odichi ene ya sichi ene samba samba meka ene huzo ngevyo ukuba kwa kunambi ya 0 5 msambu chenda munya 5 mutana 7 munana ne 0 musanvu munana 0 5 musanvu 5 mwemu amakumi asatu musatu kutugwazanya bingo program edako kena kube ufuna chance wangu limitwala 5 mubudde obuddako wakatua sawa nyeze chilo mpwezi nesa mkaka mubudde obwane mbila biange sakodi wenyiga enja 6-12-10 6-15 nika stampes ya tegu vile njika kwedi ya bingo kwedi ya bingo eri 6-2-5-5 6-9 muhashies kwedi ya bingo ya nja ulo nyoku ya babetins yote ina customer kia namba kubanga bigwela kusimi yao wangula senti zija kusimi yo ama ungunga wakabroku vila kwezi ngo wangula senti wazifuni yao 6-2-5-5 6-9 wa Airtel tekedo kubwa kwenye ya time ngoo wichukumi wa MTN buwenebo taba kwenye ya time kwa sewa kwa zanya bingo itambu lamba lamba 6-2-5-5 6-9 hashi yeso kupande chile saa mkaga ilo nige ngile dwa yencha omunava na wangule milioni yensimbi unaba nkumbeo munteka teke yenche misana saa msafu paka saa munana ya radio simba lunch time sports ubaji ite kukamari ya sports Anoze kamba sibule mbagalize chile chulunji mkama kaba nkumire mswe vlunji mwena mwena ila mwena ba
1: Ulijise sa ele jinyuma wadete chilambi dwa manyanga umanyati
2: Medi ini radio simba
1: Chuta abade kawenja yabade yo na kawenja na kakusengi kira

0: oba 10 mukaga oba 2 mukaga wena na uli wanja ulo totekedwa kubula kavumba kuna kolo kakati teams sabula Radio Simba sabula egadi bicycle lire egenda kunyokera kumakubo asatu ngabe twabagambye ekubo kugenda okubere tikubo lye temangalo lye mumanyi ngeri ye wakiseka ekubo lye ekasengeje elita ku maseroga kama anya kabaka kama anya kasengeje ate nerija ligwa wano wano lija nerigwa kukubo matuga Rosiri Gwe Matuga Kabaka Kamanyaka Sengeje Ligenda Nerigwa Chikuba Mpanga Kulugudo Lwe Hoima Kati Lye Kube Ryokubiri Ekube Ryokusatu Lye Kubo Kasengeje Rija Nerigwe No Oma Nerigwa Wanu Matuga Lye Kasengeje Ligwa Matuga Kakati Ekubo Ryokusatu Lye Kubo Lyomulukwanga Ekubo lyomulukwanga ligenda neriguyitamu nerigwa neri ngonotiro tuke kachiri kuchiba kuba mpanga amakubo agasatu tikuliko kubo lya chorus egali egenda kunyokera ku makubo agasatu abantu mwena bali mbitundu ebyo tubagamba mugenda kulaba ku kimutalabangako kano keka sikika neyimbira byange enkera ku Saturday kati zo zigenda kubera ku lwakutaano tubayoza yoza timu ze zimanje okwewandisa muulirize bulungi abaana abawagizi ba timu ziza mwe timu ya Liverpool owamanyi takera Liverpool mwana mulenzi waswa Richard ogamati timu yeo emaze okujula kakati bobango oli muwagizi wa Liverpool gwe bakagala okuba simu eno obere ku reserve obere ku reserve okuba ku simu ya 0752 ana 17 mukaga musambu 0752 ana 17 mukaga musambu eyo timu ya Liverpool timu ya Arsenal muulirize n'obwegendereza Arsenal timu ene yewandisiza Arsenal mulimu ekyenjawulo waliwo timu ya Arsenal everywhere timu ya Arsenal everywhere ekulibwa mwana mulenzi Eddie Boy eno timu ya bulabe ereruweru yeye rina trophy ye defending champion wabai skolo lile kakati ya saze weveru weru ejeba nyonyo goleze ni muwakiso kati chitegeza hachi abana ba asenonga muli muwakiso wadeno timu ye mu ya mu ya aseno ni haba wase asenonga muli muwakiso njagala mukubire ku Nampala kati muna vikinga mukola timu ya mwemangu nyo china alavika chitiango vuanguzi wa aseno na mwakamaro kutuwa la premier ate timu ya aseno vuangu degenze na volu weru sula Bampere simu ya Nampala. Bobango olimu wakizu wa Arsenal, mulimu wakiso. Okweko la mutimu ye gadi. Abana bategere gadi. Nemuwe la 13. Nemu 13 mteko kubamu abacharo baba wala basatu. Abategere gali. Kubanga bebagendo kuwela nga bavuga kilomita isemba yo kutuka flying finish. Mwano bumbanga mubula mchalo bamu wala. Muiza no mupa angiso muje busoga. Nemuleto muzanyi kuloni. Mutegera mutia muzanyo guno. Wabulabi kubira Nampala kusimu eno nga muri ba Arsenal muri wakiso mugamena fetwe kula mu mulimu timu egendo kuangule situkira mu seddume ya ante namba ngetereddwa mu sabula alcoholic kumbu cha drink atine bilabe bilala bingi nyo enteyo bajja kubanga bajocha omuchomo enkera ekavumba kati kiba kitegeza timu ebe wangudde ebere inapate ya yekavumba mwennyini ne babera nga bali munneyo kyera byange neriira byange nesalira byange obo kitegedde
1: okay gwagenda kwera mpozi nga toyit okubira Nampala ogenda mukubira ku 0752
0: 0752
1: mukaga 88
0: mukaga 88
1: 2 mukaga 5
0: 2 mukaga 5
1: 0752
0: 0752
1: mukaga 88
0: mukaga 88
1: 2 mukaga 5 kuboita
0: 2 mukaga 5 kikole kati akati batuvude ku timu ya Arsenal jitulanga kati yeruweru kati Arsenal wakiso timu nafuna timu ya Manchester United erinaba zanyi abiri mbatano katebula ko batano boka Manchester United okubira Salongo Nsubuga kusimu 0702 83 2 13 16 0702 83 2 13 16 oba assistant we ku 0702 M 06 M 029 nambye 0702 M 06 M 029 katukutimu ayo Chelsea

0: njagale baite sanyo.
1: Yes, sanyo.
0: Kati jangu jimuje baite siya na imbira biyangi. Olave abandunga basanyo fokuva oruna kuleruzi bate ne bakesa.
1: Chitufu nyo jeje. Jeje kantumile kubami bempeleza na bobu wakabaka. Tumide kubatongo lebo na abe gombolo la yafea mduma. Singi la dalo mtongo li kasumba Ivani. Yeva le nyoku wa gidansi ya na imbira biyangi.
0: Okay.
1: Era kuruwe kavumba. Jakwe vumbi kayo bwe vumbi. Ntumira kubantu bonna betuweleza na bobu wakabaka. Ne betukulembera. Bonna bonna abali mu butongole bwaffe obwa bujuuko. Zabatumidde omutongole kere kere seba ninyalole.
0: Yes.
1: Kyala naye mutumidde.
2: Jeje, nze nno njagala okuyita mu bana abantu wammanga. Amaanyi balina mangi nnyo mu bujuuko awo. Batunda amataka, batunda poloti. Tulina SMS properties. Tulina annual bufu. Tulina aji. Tulina tukole. Tulina kamu kamu. Tulina babloka banji. Tuagala tukwate kumwana wa fono. Babwerufu. Tuagala tukwate kumwana wa fono. Webu juko. Jeje. Tufe mu byokwogera obwogezi tulabenga kavumba ajuddemu wa jeje damu bujuko bujuko miti ya narodi
0: atabe taka banyanoga nti omwana okusinjira bwatadde bujuko ku map wadde agenda mu mpaka nga tanagini bamuwadde ka 5 ku 10 okulidi akakalango kama
2: era sebo jeje kakande ne papa batuwadde motoka ne tujja nazo. Walu kwa baita papa manager papa batu wade motu gerani tujana zo tu ina kasa la mutiaba ababo na ala
3: kakanda ina papa
2: uwe zemu sajia akabaka federa
1: yanza mioto yanze
0: abana abe wakiso tubagami intitimu ya Aseno kukubira ngoli mvuzi wa Aseno kubaku 0752 abiri mukaga ana 302 ngambye timu ya Arsenal ngoliwa a timu ya Arsenal ngoli redo ku sabulegadi kubaku 0752 abiri mukaga ana 302 katuingizayo mugogo gusemba
2: yes.
0: Ano ate tuberenga tubata
2: okay.

sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash rumba sema kula Joseph Ogambo tu mwagizi wa timu ya Manchester United the Red Devils hali wali matuga agenti kwa hali kulebogora simbe nene uruguma agami ya hali kulebogora simbe uruguma